0: artist.
1: Det skal vi ha, ja. Denne uka skal vi kjøre Erik Lukashaugen, tala Karin Røkke. Populær kæla, der flinkere nå. Da blir det to låter. Først ut, Gniar og Gnuar. Litt av en titel ut. Og så kommer det en tal som heter da Trysilvägen.